0: ønsker jeg velkommen til nok en episode I serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger I løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrke, men det klart største skiftet det tok han I fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut I merene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg ikke utdannet matros, så jeg ja, mange ting ombord. Det hovedsakelig å lage maten da, men jeg med på fortøying og sånt, og så når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, det noe du har drevet med før, eller du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det noe egentlig det vi på båten og deg. De fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere,
0: ja. Ja, da det saus fra grunnen av, og det ikke tull.
1: Ja, det saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet I Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak I alle ingrediensene du har I Norge, så da det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare I det norske farvattnet, dere litt rundt omkring?
1: Ja da, jeg ansatt I et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og vel 70-80 båter rundt omkring I Norge, eller I verden faktisk. Det Chile, det Kanada, det Skottland, Færøyene, Orkneyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både I Skottland og I Finnmark, og nå nå det I Helgelandskysten, som en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan si, 10 månedene, da var jeg vikar på, så det fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt der som det var behov, og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser, og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, altså det takker jeg til.
0: Ja, og dette et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, ja, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein og finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp I 8-10 meter, og det har gått, jeg var noe redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kraftig. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, I alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå med et par år, det vel, og det nå kanskje lett å tenke at det du driver med da, I en sånn alder, det blir nå fort litt I den gata en kanskje holde på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben I Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann, han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at det trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det, men bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herja litt. Og... Ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
0: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Det, det er jo sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det, det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt oppi året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på, så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat, og så var vi i gang, og siden hadde det gått slik. Ja. Men jeg føler at det er ikke noe hinder i gjengen. Så jeg prøver, vi som er på kjøkene er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det, så holde god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så, det er liv ombord. Sist tur så hadde jeg vakt fra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går. Sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra ATV, og da er ikke det så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så vil jeg si.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså det, när du har vakt så så sker det nog stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då, då måste du vara bara på. Det är ju allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då. Så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Men det är värst för dig på bryr över dig. Han har ansvaret för oss igen och för hela lasten. Så.
0: Mm. Hur många är ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det är

0: Ja, det er jo en viss risiko med å være ute på sjøen i alt slags veier og...
1: Mm.
0: Ja, så det er egentlig greit.
1: Du var jo litt inne på det at du har opplevd der du ligger og nærmest rullet ut av senga. Hva har vært mest dramatisk så langt i yrkeskarrieren til sjøs?
0: Nei, det var noe egentlig det. Vi var seglet fra Hammerfest til Lofoten, og over Lopphavet så er det heftig som regel, og da var vi oppe i rimelig høye bølger. Jeg sto jo ned på kjøkkenet og prøvde å ha det igjen alle skåpene. Jeg hadde ikke lært meg alt den da, det er jo lås på alle skåp, men det visste ikke jeg med en gang. Og så merket det var så stilt rundt meg, så gikk jeg opp i førerhuset på båten, og der satt jo alle andre og kikket ut på sjøen. Så da skjønte jeg at ok, nå er det litt heftig her. Og ja, så jeg var ikke helt høy i hatten, men jeg var heldigvis ikke dårlig. Det var andre som var, men ikke jeg.
1: Er det rom for å vise at den er litt ukomfortabel, eller må en ta på seg litt tøffe masker?
0: Nei, ja, i min alder så er det tøffe masker som gjelder. Men hvis jeg er yngre enn og flinkere å snakke om alt mulig, og si at de er skeptiske og redde og sånt.
1: Ja.
0: Og, ja. Så det er noe forskjell på folk og generasjoner.
1: Mm. Med 4 veker ute og 4 veker i land... Som du nå, åpenbart er nå, hva slår du helt tiden med da?
0: Nei, det er diverse ting. Jeg er nå fortsatt engasjert på syvvinterski, så jeg prøver å få gjort litt der nå. Ikke så mye gjør noe på denne tid, men den bønden nå der. Og så prosjekter hjemme. Jeg får en liste med fruen der kommer hjemme som skal gjøres ferdig. Og opppusting av rom, og nå skal vi... Det er på en gammel hytte oppe på Tonningsetter som vi skal gjøre noe med, så det fyller seg.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det pingpongklubben jeg er engasjert i. Nå har du vært oktoberfest, og dine friperioden gikk fort, alt for fort.
1: Ja. Hva tid reiser du ut igjen da?
0: Nå på tirsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da vet du oppmøtesdag og båt og...
0: Jeg vet båten oppmøtesdag vet ikke vi enda, men det får når vi i løpet av fredagen som regel en... flybillett og litt sånt, men jeg vet at jeg skal være på Helgelandskysten mellom Bodø og Sandnessjøen i en eller annen plass.
1: Ja, du nevnte Stryn Vinterski, og så satt jeg og studerte litt på det, og du har jo, vi må nok kunne si, litt sånn mangslungen yrkeserfaring. I tillegg til vinterskien så har du vært i miljøservice og Olden Aktiv og Trygg Forsikring, Byggtorget mener jeg du har vært innom,
0: ja.
1: Og så var det jo da nevnte Loen Skylift. Men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullens tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedrifter til familien, så var planen, var det det?
0: Ja, det var noe det. Jeg ble fortalt når jeg vokste opp at du skal overta. Så ja. Jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98, tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum med butikken. Jeg hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
1: Mm.
0: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
1: Ja, hvordan føltes det at en familiebedrift, at en, ja, rett og slett innså at det, her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
0: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
1: Mm.
0: Så drev nå jeg videre som fotograf et par år. Men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt. Så. Ja.
1: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrethe. Der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
0: jeg? Jo, jeg bor der det var studio og teameslabben var.
1: Så, ja.
0: Ja.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent I går kveld I Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sorred for å feile At du ikke tør å gå Ditt hjerte ditt Har peiket på

0: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Radio Stryn. Tirsdag, det vel kanskje ikke den dagen som har rykte på seg for å være ukas beste dag, men jeg har trua på at vi skal klare å sprinte oss gjennom to timer sammen med forhåpentligvis god stemning, hyggelig selskap selvfølgelig, for det du, og så satser jeg på at jeg blir dratt med det suget og klarer å levere noe godt selskap tilbake også. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her, blir sittende et par timer for å se om vi klarer å gjøre dette her til en god tirsdag.

I dag vi faktisk akkurat halvveis gjennom september også, den første høstmåneden, og vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og virkningen av penicillin ble oppdaget på denne dagen I 1928, og det var Alexander Fleming som oppdaget hva slags virkning penicillin hadde. Det var denne dagen at skjørtet til Marilyn Monroe blåste opp av vinden av en undergrunnsbane under filmingen av filmen The Seven Year Itch I New York skjedde på denne dagen I 1954. Den legendariske scenen kom på filmlerretet til tross for store protester fra ektemannen til Marilyn Monroe. Og så kan vi ta med at 5 kroner med hull ble lansert. Den finnes vel fremdeles, ser den sjelden da, det lite kontanter å titte på om dagen, men 5 kroner med hull den ble lansert på denne dagen her I 1998. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: I listen to Radio Strun.
1: Det greit å ta for seg dagens uttrykk, og det skal vi jammen gjøre I dag også. Og I dag så det et uttrykk som jeg har hørt før I hvert fall, men det begynner vel å bli lenge siden. Dann og vann, og det jo et uttrykk som betyr av og til, eller nå og da, så skjer det jo. Og uttrykket det hentet fra tysk språk, og der sier man dann und wann, der dann betyr da, og vann betyr når, og så putter du en ont inni der, så da blir det jo da og når. Det ikke tidfestet helt når tyskerne begynte å ta I bruk dann und wann, men vi har I hvert fall adoptert uttrykket, og så det lenge siden jeg hørte, så det kanskje på tide å gjøre et aldri så lite comeback på det. Det av og til, eller nå og da, så kan man alltid variere med å si dann og vann. Jeg stemmer I hvert fall for at det skal skje.

0: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Håper at du har en fin tirsdag. Jeg regner med at du har hørt uttrykket sove kan du gjøre når du blir gammel, eller eventuelt sove kan du gjøre når du dør. Det jo populære ting å si, og det noen studier som har tatt for seg søvnmønstre og kvaliteten på søvnen vår. Og du skal ikke se bort ifra at det en ting eller to å lære av den studien, så vi tar en nærmere titt på den ganske snart. Jeg håper du blir med.

Det ikke måte på hva kunstig intelligens kan gjøre, og nå det kunstig intelligens som har klart å anslå hvor lenge folk lever ut ifra søvnmønstre som folk har. Si at du 40 år, men har søvnvanene til en 30-åring, eller at du 40 år og har søvnmønstre til en 50-åring. Det kan være med på å avgjøre hvor gammel du faktisk ender opp med å bli, da. Og det jo ingen hemmelighet det at når man blir litt grann eldre, så sliter man gjerne mer med at søvnen blir avbrutt i løpet av natta. Og dersom man opplever det, uansett alder, om man ung eller gammel, så vil en avbrutt søvn også være med på å korte ned på livet til den personen som søvnen avbryter. Så her det ingen tvil om at det handler om å ikke bare gi seg nok søvnmulighet, men å sove lenge nok, og så handler det også om å sove godt nok eller dypt nok.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det ikke bare ny teknologi I form av kunstig intelligens vi lærer om her. Vi lærer om noe som kan bli alvorlig for helsa og levelengden vår, hvis vi ikke tar tak. Altså, hvis man sover med avbrutt søvn I løpet av natta, ja, da lever man kortere enn hvis man sover gjennom hele natta. Det oppsiktsvekkende greier, men vi kan jo se hvordan vi gir oss selv muligheten til å sove uavbrutt, da. Det skal vi se nærmere på ganske snart.

Vi har akkurat lært at søvnmønstre kan være med på å ødelegge for alderdommen, eller ja, at man ikke lever så lenge og så godt som man skulle ønske. Og da kan det jo være greit å ta tak I det da, lære seg selv. Hvordan det man får sovet godt nok gjennom hele natta? For det ting du kan ta tak I som forbedrer søvnmønstret, som gjør at du sover som et barn I fred og ro hele natta. For det første så det jo det å legge seg I mørkerom, det skal være helt mørkt der og så det jo det å passe på å få seg dagslys så tidlig som mulig på dag da, kanskje ved hjelp av en sånn lampe til og med, det også dette med fysisk aktivitet, som tydeligvis noe du aldri kan gjenta mange nok ganger, men fysisk aktivitet altså kjempeviktig, trenger ikke å skje rett før du legger deg, og det samme gjelder jo alkohol, koffein og store porsjoner med mat, det skal man heller ikke innta sånn rett før sengetid for da får man ikke sove så godt.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag på 15. september. Du kan feire den sammen med kjente folk som Prince Harry, sønnen til Diana Charles, som har bursdag I dag. Komiker Pernille Sørensen, prins Daniel, den svenske som inngift I familien der, gift med prinsesse Victoria. Vi har Kari Slottsveen, en kjent radio- og TV-personlighet her hjemme. Og så det Tommy Lee Jones, da amerikanske skuespiller, blant annet fra Men in Black-filmene, som har bursdag I dag. Thank you.

0: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Satte meg ned her og tenkte, oi, oi, oi, dette kommer til å bli 2 lange timer. Hadde en litt sånn treg start på dagen, men I det jeg satte meg ned her og kom I gang, så følte jeg at tida fløy igjen. Og det selvfølgelig selskapet ditt som, ja, det løfter dagen så mange hakk at en hvilken som helst rældag I utgangspunktet blir helt nydelig ettersom den går, ettersom jeg får satt meg ned her sammen med deg. Så jeg håper at du har lyst til å være med også gjennom den neste timen.

Den 15. september kan du jo for eksempel feire internasjonale dagen for demokrati. Det jo fortsatt plasser I verden der ledere velger seg selv og kjører sitt eget løp, kan du si. Så vi får bare fortsette å heie på demokratiet og støtte alle som velger å gå I demokratisk retning. Det jo fremdeles sånn at folk kan ende der, at land kan ende der. Og jeg meget glad for at vi kjører demokrati her til lands I hvert fall. Det den internasjonale dot-dagen. Du trenger ikke å gå og leite til støvdotter. Det snakk om prikkemønster som finnes på alt mulig rart. Plukke på et eller annet som har prikker på seg I dag. Det lag hatt eller lue-dagen. Den jeg ganske selvforklarende. Og så det dagen for å lage seg ostetoast og spise det. Double cheeseburger-dagen I dag. Og så har vi verdens affa. Afrodag I dag, en merkedag som har som mål å få inn mer positive holdninger inn mot samfunn med mørkhudede, og der hvor folk fra forskjellige bakgrunner samles.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg synes det helt galehus at vi allerede har kommet oss midt inn I september måned, for jeg skjønner virkelig ikke, altså jeg sitter og tenkt på det noen dager nå, hvor I alle dager har året tatt veien hen hittil, vi jo snart ferdig med året, og så føler jeg at vi bare så vidt har startet. Jeg tenker vi skal gratulere Aslak og Eskil med navnedagen I dag, og så skal vi ta med oss ord for dagen som ukjent opphav, men den sier, vær en fontene. Ikke et avløp.

Det noen finske forskere som har blitt overrasket i faget sitt, altså forskning, for de har tatt noen spyttprøver av en del barn i og utenfor barnehage. For det jo ikke sånn at alle vil ha barna sine i barnehagen. Og i studien så tok de altså spyttprøver av mer enn 200 barn som var 2 år gamle. Halvparten var hjemme og halvparten gikk i barnehage. Og så tok de prøver igjen da barna var 3,5 og 5 år gamle, men på det tidspunktet hadde andelen barn som var hjemme krympa dramatisk. Uansett så målte de nivåene av stresshormon

kortisol hos barna, og det det viste seg at barna som var hjemme og ikke i barnehage, de hadde høyere kortisolnivåer enn barna som gikk i barnehage, til tross for hvor bråkete og hvor mye støy og hvor lenge man i barnehagen i løpet av en dag, så var altså barna i barnehage mindre stressa enn de barna som var hjemme.

Barn i barnehagen altså mindre stresset enn barn som hjemme, og forskerne de har ikke lyst til å konkludere med at barn som passes hjemme mer stresset, for det bare en studie som gjort på dette her, og forskerne klør seg fremdeles i hodet og lurer på hvorfor i alle dager det sånn. Men de har noen ideer til hvorfor resultatene som de og det virket som at det var litt mer variasjon i timeplanen hjemme, og at det aspektet kanskje kan påvirke stressreguleringen hos barnet.

Løping har visstnok gjort sitt inntog, og I dag så har vi jo lært at det veldig viktig med fysisk aktivitet dersom man skal sove natta igjennom og komme seg liksom godt opp I året med god helse. Så da kan det være greit da å dra på med en aldri så liten treningsøkt, men hvordan løper man best mulig? Og det enkle svaret jo at du må løpe. Det så enkelt, men samtidig så vanskelig. Fordi jo mer du løper, jo bedre blir du, sier ekspertene. Og universitetslektor ved Norges idrettshøyskole Magne Lund Hansen, han sier at det ikke noen hemmelighet at folk flest ønsker best mulig effektiv trening og gjerne på minst mulig tid. Og da jo hardere løping bedre enn rolig jogg for eksempel. Det beste tipset han har å komme med, det å dra et sted der du synes det ålreit å løpe. En tredemølle I hvert fall ikke der han ville ha begynt. Det gjerne litt hardt på beina for eksempel.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Kommer også en myte her fra denne universitetslektoren ved Norges idrettshøyskole, han som heter Magne Lund Hansen, hva gjelder løping. Og det at selv om du har tatt et glass for mye kvelden før, så det bare å sette I gang med løpeturen, for man får det samme utbytte av løpeturen, selv om man har drukket alkohol kvelden I forveien. Så det kanskje ikke like fristende å legge ut på joggetur, men utbytte av joggeturen eller løpetreninga, den den samme. Med.

Synes det hyggelig at du sitter og hører på, eller kanskje står og går og jobber du mens du hører på, da det I hvert fall på høy tide å ta et lite avbrekk her. Det skal jeg gjøre. Jeg skal fylle kroppen din med informasjon du ikke har behov for, eller fylle vel ikke kroppen din, da, men I hvert fall så sklir det noe informasjon inn øret ditt der. Om det blir der, vet jeg heller ikke. Men det ikke så viktig det. Det viktigste at vi bare tar en pust I bakken akkurat nå, eller reiser oss og strekker oss lite grann, for å få aktivert kroppen på en ny måte. Og det gjør at vi blir mer effektive, produktive og mer positive, og helt sikkert. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det skal dreie seg om oppdagelsen av New Zealand I dag. Den første europeeren som så New Zealand var Abel Tasman I 1642. Men den første som satte sin fot på øya, det var James Cook, og han kom over 100 år senere. Det var først I 1769.

I dag må jeg nesten avslutte med å si tusen takk for at du har vært her, for som jeg har nevnt allerede, det startet ut som en drittdag, men så satte jeg meg ned her sammen med deg. Du leverer et trivelig selskap til meg, og da fyker tirsdagen av gårde, som om det ikke skulle vært noen tung tirsdag I det hele tatt. Så tusen takk for at du har vært her. Nyt tirsdagen videre, så håper jeg at vi høres igjen I morgen. Samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

This is your number one radio station.

0: Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer er siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om er styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo er innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. USA har våpen I verdensrommet som går I bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. I følge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk vil høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Når jeg skal få åpne program nummer 40, det Cheek. I Cheek så spilte han Birger Melland keyboard og hadde vokal. Terje Raude gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygård slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjerkjeide på trombone og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der skal spille melodien Greatest Love.

Neste band ut Kina. Medlemmene i Kina, det var Nils Petter Lillestøl på vokalkeyboard, Rolf Kobberstad vokalbass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl trombone og Gunnar Fannemel på trompet. Jeg var selv med å starte det, men det var ikke så lenge jeg var med før jeg reiste tilbake og til Stryn og fortsette med virus. Men Kina vil her spille melodien «Have you ever seen the rain?»

Bolstad-ensemblet skal være med en melodi her. Medlemmene denne her, det var Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkolbotten på gitar, og Jan Sjåstad på kontrabass. Og her vil de spille Fagre Strø.

så skal vi hekte på experience her. Medlemmerne der, det var en Ove André Årskog på keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Ingvar Løvli slagverkvokal, Roger Vik gitarvokal og Arve Humbostad på bass. Og der vi spiller It Never Rains in Southern California.

Så skal vi få med en melodi fra Fernando anno 1981. Medlemmene var da Birger Melland på keyboardvokal, Egil Myklebust bassvokal, Otto Raudi gitarvokal, Harry Sten slagverkvokal og meg på sax, synt og vokal og litt rytmeinstrument. Og vi vil framføre melodien Monica.

Neste band ut Injection. Medlemmene der, Rune Humbostad, gitarvokal, Arve Humbostad på bass, Oddbjørn Gjelle på vokal, Ingvald Løvli slagverkvokal og Ove André Årskog keyboardvokal. Og her vil de spille melodien som heter Dancing in the Moonlight.

Og Mona Gill, hun vil gjeste oss med bandet sitt som heter Mona Gill Band. Medlemmene der Mona Gill Knapp Forsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, og stilgitar det spiller også han Egil Kjellnes. Tor Ove Sjåstad på slagverk, noe også han Hans Magnus Nederberg gjør. Og han Roger Haugen, han tekstforfatter. Og her kommer de med melodien «Her er livet».

Litanien sjanger på Riverside Jazz Ensemble. Medlemmene som var med i det jazzensemblet, det var Ann-Kristin Dorflot på klarinett, Vidar Karlsbakk tenorsaksofon, David Gall på tuba, Oddvar Gall på slagverk, Nils Are Kasta Lyse på piano og banjo, Grunde Peder Kjørkjeide på trombone og Arve Henriksen på trompet. Og her vil de spille melodien Washington and Lee.

Vi skal få høre mer fra Roger Vik i dette programmet, og det er duoen Roger og Tone. Det er hun Tone Merete Vik på hovedvokal og Roger Vik på gitar og vokal. Og her vil de spille melodien «Den du vet».

Og det var faktisk alt vi nådde I dette programmet her. Så da står det igjen bare for meg å si ha det dine gang igjen, og så høres vi igjen med neste program. Ha det!

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, en person er skadet og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen i politiloggen like før 12:30 i dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepen også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Going on here.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

is your number one radio station.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tirsdag, det er vel kanskje ikke den dagen som har ryktet på seg for å være ukas beste dag, men jeg har trua på at vi skal klare å sprinte oss gjennom to timer sammen med forhåpentligvis god stemning, hyggelig selskap selvfølgelig, for det er du, og så satser jeg på at jeg blir dratt med det suget og klarer å levere noe godt selskap tilbake også. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her, blir sittende et par timer for å se om vi klarer å gjøre dette her til en god tirsdag. I don't know.

I dag vi faktisk akkurat halvveis gjennom september også, den første høstmåneden, og vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og virkningen av penicillin ble oppdaget på denne dagen I 1928, og det var Alexander Fleming som oppdaget hva slags virkning penicillin hadde. Det var denne dagen at skjørtet til Marilyn Monroe blåste opp av vinden av en undergrunnsbane under filmingen av filmen The Seven Years. Itch I New York skjedde på denne dagen I 1954. Den legendariske scenen kom på filmlerretet til tross for store protester fra ektemannen til Marilyn Monroe. Og så kan vi ta med at 5 kroner med hull ble lansert. Den finnes vel fremdeles, ser den sjelden da, det lite kontanter å titte på om dagen, men 5 kroner med hull den ble lansert på denne dagen her I 1998. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: I listen to Radio Strun.
1: Det greit å ta for seg dagens uttrykk, og det skal vi jammen gjøre I dag også. Og I dag så det et uttrykk som jeg har hørt før I hvert fall, men det begynner vel å bli lenge siden. Dann og vann, og det jo et uttrykk som betyr av og til, eller nå og da, så skjer det jo. Og uttrykket det hentet fra tysk språk, og der sier man dann und wann, der dann betyr da, og vann betyr når, og så putter du en ont inni der, så da blir det jo da og når. Det ikke tidfestet helt når tyskerne begynte å ta I bruk dann und wann, men vi har I hvert fall adoptert uttrykket, og så det lenge siden jeg hørte, så det kanskje på tide å gjøre et aldri så lite comeback på det. Det av og til, eller nå og da, så kan man alltid variere med å si dann og vann. Jeg stemmer I hvert fall for at det skal skje.

Håper at du har en fin tirsdag. Jeg regner med at du har hørt uttrykket sove kan du gjøre når du blir gammel, eller eventuelt sove kan du gjøre når du dør. Det jo populære ting å si, og det noen studier som har tatt for seg søvnmønstre og kvaliteten på søvnen vår. Og du skal ikke se bort ifra at det en ting eller to å lære av den studien, så vi tar en nærmere titt på den ganske snart. Jeg håper du blir med.

Det ikke måte på hva kunstig intelligens kan gjøre, og nå det kunstig intelligens som har klart å anslå hvor lenge folk lever ut ifra søvnmønstre som folk har. Si at du 40 år, men har søvnvanene til en 30-åring, eller at du 40 år og har søvnmønstre til en 50-åring. Det kan være med på å avgjøre hvor gammel du faktisk ender opp med å bli, da. Og det jo ingen hemmelighet det at når man blir litt grann eldre, så sliter man gjerne mer med at søvnen blir avbrutt i løpet av natta. Og dersom man opplever det, uansett alder, om man ung eller gammel, så vil en avbrutt søvn også være med på å korte ned på livet til den personen som søvnen avbryter. Så her det ingen tvil om at det handler om å ikke bare gi seg nok søvnmulighet, men å sove lenge nok, og så handler det også om å sove godt nok eller dypt nok.

Det ikke bare ny teknologi I form av kunstig intelligens vi lærer om her. Vi lærer om noe som kan bli alvorlig for helsa og levelengden vår hvis vi ikke tar tak. Altså, hvis man sover med avbrutt søvn I løpet av natta, ja, da lever man kortere enn hvis man sover gjennom hele natta. Det oppsiktsvekkende greier, men vi kan jo se hvordan vi gir oss selv muligheten til å sove uavbrutt. Da. Det skal vi se nærmere på ganske snart. We'll be right back.

Vi har akkurat lært at søvnmønstre kan være med på å ødelegge for alderdommen, eller ja, at man ikke lever så lenge og så godt som man skulle ønske. Og da kan det jo være greit å ta tak I det da, lære seg selv. Hvordan det man får sovet godt nok gjennom hele natta? For det ting du kan ta tak I som forbedrer søvnmønstret, som gjør at du sover som et barn I fred og ro hele natta. For det første så det jo det å legge seg I mørkerom, det skal være helt mørkt der og så det jo det å passe på å få seg dagslys så tidlig som mulig på dag da, kanskje ved hjelp av en sånn lampe til og med, det også dette med fysisk aktivitet, som tydeligvis noe du aldri kan gjenta mange nok ganger, men fysisk aktivitet altså kjempeviktig, trenger ikke å skje rett før du legger deg, og det samme gjelder jo alkohol, koffein og store porsjoner med mat, det skal man heller ikke innta sånn rett før sengetid for da får man ikke sove så godt.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag på 15. september. Du kan feire den sammen med kjente folk som Prince Harry, sønnen til Diana og Charles, som har bursdag I dag. Komiker Pernille Sørensen, prins Daniel, den svenske som inngift I familien der, gift med prinsesse Victoria. Vi har Kari Slottsveen, en kjent radio- og TV-personlighet her hjemme. Og så det Tommy Lee Jones, da amerikanske skuespiller, blant annet fra Men in Black-filmene, som har bursdag I dag. Thank you.

0: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Satte meg ned her og tenkte, oi, oi, oi, dette kommer til å bli 2 lange timer. Hadde en litt sånn treg start på dagen, men i det jeg satte meg ned her og kom i gang, så følte jeg at tida fløy igjen, og det selvfølgelig selskapet ditt som, ja, det løfter dagen så mange hakk at en hvilken som helst rældag i utgangspunktet blir helt nydelig ettersom den går, ettersom jeg får satt meg ned her sammen med deg. Så jeg håper at du har lyst til å være med også gjennom den

Den 15. september kan du jo for eksempel feire internasjonale dagen for demokrati. Det jo fortsatt plasser I verden der ledere velger seg selv og kjører sitt eget løp, kan du si. Så vi får bare fortsette å heie på demokratiet og støtte alle som velger å gå I demokratisk retning. Det jo fremdeles sånn at folk kan ende der, at land kan ende der. Og jeg meget glad for at vi kjører demokrati her til lands I hvert fall. Det den internasjonale dot-dagen. Du trenger ikke å gå og leite til støvdotter. Det snakk om prikkemønster som finnes på alt mulig rart. Plukk på et eller annet som har prikker på seg I dag. Det lag hatt eller lue-dagen. Den jeg ganske selvforklarende. Og så det dagen for å lage seg ostetoast og spise det. Double cheeseburger-dagen I dag. Og så har vi verdens afrodag I dag, en merkedag som har som mål å få inn mer positive holdninger inn mot samfunn med mørkhudede, og der hvor folk fra forskjellige bakgrunner samles.

Jeg synes det helt galehus at vi allerede har kommet oss midt inn I september måned, for jeg skjønner virkelig ikke, altså jeg sitter og tenkt på det noen dager nå, hvor I alle dager har året tatt veien hen hittil, vi jo snart ferdig med året, og så føler jeg at vi bare så vidt har startet. Jeg tenker vi skal gratulere Aslak og Eskil med navnedagen I dag, og så skal vi ta med oss ord for dagen som ukjent opphav, men den sier, vær en fontene. Ikke et avløp.

Det noen finske forskere som har blitt overrasket i faget sitt, altså forskning, for de har tatt noen spyttprøver av en del barn i og utenfor barnehage. For det jo ikke sånn at alle vil ha barna sine i barnehagen. Og i studien så tok de altså spyttprøver av mer enn 200 barn som var 2 år gamle. Halvparten var hjemme og halvparten gikk i barnehage. Og så tok de prøver igjen da barna var 3,5 og 5 år gamle, men på det tidspunktet hadde andelen barn som var hjemme krympa dramatisk. Uansett så målte de nivåene av stresshormonet kortisol hos barna, og det viste seg at barna som var hjemme og ikke i barnehage, de hadde høyere kortisolnivåer enn barna som gikk i barnehage, til tross for hvor bråkete og hvor mye støy og hvor lenge man i barnehagen i løpet av en dag, så var altså barna i barnehage mindre stressa enn de barna som var hjemme.

Barn i barnehagen er altså mindre stresset enn barn som hjemme, og forskerne de har ikke lyst til å konkludere med at barn som passes hjemme mer stresset, for det bare en studie som gjort på dette her, og forskerne klør seg fremdeles i hodet og lurer på hvorfor i alle dager det sånn. Men de har noen ideer til hvorfor resultatene som de og det virket som at det var litt mer variasjon i timeplanen hjemme, og at det aspektet kanskje kan påvirke stressreguleringen hos barnet.

løping har visstnok gjort sitt inntog, og I dag så har vi jo lært at det veldig viktig med fysisk aktivitet dersom man skal sove natta gjennom og komme seg liksom godt opp I året med god helse. Så da kan det være greit da å dra på med en aldri så liten treningsøkt, men hvordan løper man best mulig? Og det enkle svaret jo at du må løpe. Det så enkelt, men samtidig så vanskelig. Fordi jo mer du løper, jo bedre blir du, sier ekspertene. Og universitetslektor ved Norges idrettshøyskole, Magne Lund Hansen, han sier at det ikke noen hemmelighet at folk flest ønsker best mulig effektiv trening, og gjerne på minst mulig tid. Og da jo hardere løping bedre enn rolig jogg, for eksempel. Det beste tipset han har å komme med, det å dra et sted der du synes det ålreit å løpe. En tredemølle I hvert fall ikke der han vil ha begynt. Det gjerne litt hardt på beina, for eksempel.

0: This is your number one radio station.
1: Kommer også en myte her fra denne universitetslektoren ved Norges idrettshøyskole, han som heter Magne Lund Hansen, hva gjelder løping. Og det at selv om du har tatt et glass for mye kvelden før, så det bare å sette I gang med løpeturen, for man får det samme utbytte av løpeturen, selv om man har drukket alkohol kvelden I forveien. Så det kanskje ikke like fristende å legge ut på joggetur, men utbytte av joggeturen eller løpetreninga, den den samme.

Synes det hyggelig at du sitter og hører på, eller kanskje står og går og jobber du mens du hører på, da det I hvert fall på høy tide å ta et lite avbrekk her. Det skal jeg gjøre. Jeg skal fylle kroppen din med informasjon du ikke har behov for, eller fyller vel ikke kroppen din, men I hvert fall så sklir det noe informasjon inn øret ditt der. Om det blir der, vet jeg heller ikke. Men det ikke så viktig det. Det viktigste at vi bare tar en pust I bakken akkurat nå, eller reiser oss og strekker oss lite grann, for å få aktivert kroppen på en ny måte. Og det gjør at vi blir mer effektive, produktive og mer positive, og helt sikkert. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det skal dreie seg om oppdagelsen av New Zealand I dag. Den første europeeren som så New Zealand var Abel Tasman I 1642. Men den første som satte sin fot på øya, det var James Cook, og han kom over 100 år senere. Det var først I 1769.

I dag må jeg nesten avslutte med å si tusen takk for at du har vært her, for som jeg har nevnt allerede, det startet ut som en drittdag, men så satte jeg meg ned her sammen med deg. Du leverer et trivelig selskap til meg, og da fyker tirsdagen av gårde, som om det ikke skulle vært noen tung tirsdag I det hele tatt. Så tusen takk for at du har vært her. Nyt tirsdagen videre, så håper jeg at vi høres igjen I morgen. Samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

This is your number one radio station.

alt vårt anslås på en kveld. Og kloden vår den fortsatt på en rundtall. Med hendene I lomma, skjerfe knyttet.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy I år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% I år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter I dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner I bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og Westham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Ja, det var en til. Ingen luring, men det var han Per Jakob Kirkeide. Han har altså det vært på Kiwi og kjøpt seg bong. Da var det tre som vann, og det var da, da blir det da 200 på kvar. Gratulerer til alle tre. Berit Krog, Per Jakob Kirkeide og Rasmus Taral Sett. Sånn. Da vi ferdig med spill nummer 1, og vi kan blade om og gjøre oss klar til spill nummer 2. En rekke og en 100 kroner. Og første tall ut da, det nummer 9. Nummer 9. Nitten. En, ni. 8. Nummer 8. 90. 9, 0. 10. 1, 0. 87, 8, 7, 66, 6, 6, 58, 5, 63 6 3 72 7 2 55 5 5 6 nummer 6 47 4 7 32 3 2 15 1 5 14 1 4 40 4 0

Det var to som hadde bingo denne gangen også, og det var altså hun Hilde Røsta Rossing og hun Aud Skrede. Da gratulerer vi begge to med 250 på hver. Da, folkens, bruker vi å ta en liten beinstrekk 5 minutter fra nå, så da er det sånn 20:46 er vi på plass igjen. Liten beinstrekk.

Det var en som ikke hadde fått med seg første tallet, og det var 40, og så er det 84 og 69. Neste tall ut da er nummer 10. 1, 0. Fire, åtte. Sju. Nummer sju. Trettisju. Tre. Sju. Tretten. En, tre. Seksti. Seks, null. 16, 1, 6, 77, 27, 76, 7-6. 68. 6-8. 51. 5-1. 81, 81, 28, 28, og her ringer det jammen.

Ja, det var en dame som heter Marit Skarstein, og hun hadde bingo for 5 tal siden. Det var noen som hadde ringt ned på telefonen, og da blir du litt plaget, vet du. Det var ikke så enkelt å ringe ut. Men hun fikk I alle fall bingo. Marit Skarstein, gratulerer så mye med riktig 2 rekker og 500 kroner. Da skal vi til med kveldens finale. Da skal vi spille om 20 000 frem til vi har lese 55 tall, og så langt så har jeg lese 42 tall. Så da ønsker dere lykke til, så får vi se hvor dette her går. Siste tall jeg las, det var nummer 62. Neste tall ut da, det nummer 74. 7-4. I 8 8 8 71 71 61 61 44 4 4 31 3 1 86 6 49 4 9 42 4 2 35 3 5 56 5 6 Og der ringer det på det 53. tallet.

Ja, det var en kar ute og hole, og det var han Jens Kristiansen. Gratulerer Jens med en riktig tre rekker og 20 000 kroner og hovedpremien i kveld på gullbingoen. Gratulerer så mye til han Jens Kristiansen. Ja, og da folkens vil jeg si som så at dere må ta dere gjerne en tur på lørdag på bingoen til pingpongklubben. Det vel lørdag klokka 16:30 etter som jeg har forstått, og det Leve og Røde Kors som får inntektene. Det veldig kjekt hvis vi klarer å fylle teltet. Og så det dette her med at hvis ikke plan A virker i dag, så det 28 bokstaver igjen i alfabetet. Så det fortsatt muligheter. Det bare å bli med neste gang og tirsdag om en veke. Da skal jeg lese opp det som har vært med å vunne i kveld, og første dame ut, det var Linda Muri med 100 kroner. Så var det 200 til Janne-Karin Nygaard-Leite. 200 på kvar til Berit Krog, Per Jakob Kirkeide og Rasmus Taralseth. 100 kroner varte på Randi Bø Erdal og Andreas Skrede. 100 på kvar til Rosa Karlsen og Per Rune Hol. 250 på kvar til Hilde Røsta Rott.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Forsenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte Yearning, What Comes After, og hvem som stod bak det, det tror jeg de fleste vet, nemlig Terje Rypdal, som ikke har vært noe aktiv musiker på en god stund. 78 år, noe tilbaketrukket, men han har jo gjort en stor jobb for jazzen. En legendarisk jazzartist som spilte på sin Stratocaster og komponerte mye flott musikk. Og det du hørte, det var altså Yearning, What Comes After. Og det det mange som har lurt på I så lenge det har vært menneske på jorda, tror jeg. Vi skal spille et kutt til av denne, jeg håper å si, jazzkongen. Vi har jo nettopp fulgt med på begravelsen av en ekte konge, men han var jo for så vidt en konge, Terje Rypdal også. Så vi skal spille et kutt til av han fra samme LP, What Comes After, og det kuttet heter rett og slett Back O' Jeep.

0: always what you see. And to your
1: så må jo være fantastisk å få spilt inn.
2: Mm.
1: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
3: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
0: En tur opp til Kosmopolit. Vi kikker litt nedover siden her og ser det masse tilbud. Og 4. november så kommer Bill Frisell Trio til Kosmopolit. Som en liten oppvarming så skal vi spille Bill Frisell for dere. Og det kuttet heter A Change Is Gonna Come og hentet ifra History Mystery del 1. Vær så god, Bill Frisell Trio.

Bill Frisell jo jazzgitarrist. Han blitt 75 år, fra Baltimore, og har utover flere titals utgivelser spilt i Jan Garbæk Group fra 81 til 83. Og han har i jazzjorda rundt med Kenny Wollesen og Tony Scherr bass i 858 kvartett med Hank Roberts cello, Jenny Scheinman fiolin og Eivind Kang Bratsch. Han har vært på Vossa Jazz i 2007 og har tidligere besøkt Kongsberg Jazz Festival i 93 og 2006, Molde Jazz. Nå må jeg ta fart her, 81, 82, 88, 90, 91, 95 og 2024. Altså for to år siden, hvorfra man fikk utgivelsen Molde Concert med Arild Andersen i 1981. 4. november altså, kan du oppleve den fantastiske jazzmusikeren Billy Frisell på Cosmopolit 4. november altså. It's time for... one of the greatest female jazz singers, Radka Tonev. Og hun samarbeidet da med Dobro Goss, amerikaner det også. Han bor fremdeles i Sverige, så vidt jeg vet. Og vi skal spille

Vi er fremdeles på Kosmopolit, og kan fortelle at den 2. oktober så det en konsert hvor det står få billetter. Det ikke så sjelden på Kosmopolit. Men det to karer som begavede musikere, og har fått et veldig bra både repertoar og status ute blant jazz-elskede mennesker. Vi skal spille Ola Kvernberg i denne omgang, men det blir veldig spennende.

spennende å høre hvordan de låter sammen. Altså 2. oktober, det ikke så veldig lenge til på Kosmopolit. Men vi konsentrerer oss om Ola Kvernberg nå, og skal vi spille et stykke her som heter Oscar ifra Folk. Og ja, han har holdt på en god stund, Ola Kvernberg, også, men han er jo, ja, alt er relativt. Men han er altså 45 år, og det er ganske ungt da i jazzen, selv om det er mange jazzmusikere som er yngre, som har utdannet seg som jazzmusikere. Men Ola Kvernberg, altså, han er jo fiolinist, multi-instrumentalist og komponist. Og han er fra Fræna, og det er jo utenfor den store jazzbyen Molde. Og altså utdannet ved NTNU. Og som sagt, da skal spille med selveste Stian Karstensen, som er fra Eidsvoll. Og han er jo genierklært. Han er spesialist på bulgarsk musikk, blant annet, og begynte å spille på trekkspill. Og spiller han vel 3-4 forskjellige instrumenter. Så han kommer tilbake til senere, men opplever de to sammen må bli veldig stort. Jeg så Stian Karstensen i et konsert med KORK, og da under konserten så spilte han 3 instrumenter, og en av dem var trekkspill. Han spiller jo mandolin, faktisk, ikke gitar, men mandolin er det andre. Og så kom jeg ikke på farten hva det er, men det kommer vi tilbake til. Men Ola Kvernberg nå, Oscar, gutte, og det er hentet ifra Folk. Vær så god, Ola Kvernberg.

0: Kosmopolit, som en jazzscene og verdensmusikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det også restauranter I Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.
1: Hello, this is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Jazz La Olga.

Bettan elsker Evert Taube, og det kunne du høre på denne sangen at hun gjorde, og hun vel en av de mest beste formidlerne også av Evert Taube, selv om de mange, og en annen formidler som jeg har hørt mye på var Cornelis Vreeswijk. Han sang og Evert Taube mye bedre enn Taube gjorde selv. Men her på Jazz for alle, som du setter høyt, vet jeg, så skal vi ha litt grann reklame.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses!

som det var under begravelsen efter kong Harald. I dag så var det nordisk samling med også Norge, Sverige og Danmark gikk sammen og i sørgetoget. Og her er ikke Danmark med, men den norsk og svensk forening. For det du hørte, det var altså The Folks Who Lives on the Hill med Karin Krog. Og så skal vi spille for dere Rigmor Gustafsson med et radioorkester som skal servere oss Wherever We Go, hentet ifra et album som heter Calling You.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses! Da tar vi kvelden I Jazz for alle, men det en sang igjen, og det selveste Kari Bremnes som står for den, Song to a Town, hentet ifra Norwegian Mud. Jan Christian heter jeg, og takk for meg, og med hjelp av Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, blant annet, så, og alle radiostasjoner som sender Jazz for alle. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Får enda mer jazz og blues og litt andre ting, portretter av musiker og så videre. Da, Kari Bremnes, vær så god, og vi høres om en uke. Ha det godt.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

This is your number one radio station.